0: Con la primera vuelta, Tait convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: Tus amigos de Urban One y La Mega, pensando en las comunidades y familias afectadas en Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, asimismo como en Venezuela, en junio, continuamos apoyando a Direct Relief, quienes ya han hecho llegar toneladas de material y asistencia médica a Venezuela, y continuarán haciéndolo, así como a Colombia. Para hacer tu donativo y obtener más información, visita directrelief.org o lamegacinci.com. Nuestra gente es lo más importante. La Mega 101.5, tan latina como tú.
5: Celebra la historia, la cultura y la comunidad en el Festival de la Herencia Hispana de Great Parks. Baila al ritmo de Son del Caribe. Aprende los pasos de bailes tradicionales con Cincinnati Baila y disfruta de la auténtica gastronomía hispana de vendedores locales. Los niños podrán participar en juegos y actividades divertidas, mientras toda la comunidad se reúne para honrar las tradiciones de las culturas hispanas y latinas. Vive esta gran celebración el domingo 30 de agosto, de 3 a 7 de la tarde en Sharon Woods. Para más información visita greatparks.org. ¡No te lo pierdas!
6: Bienvenidos de nuevo a Esa Vida de Lujo. Les habla su amigo Will Winmore. Y hoy tenemos un invitado muy especial. La Millionaire Ball del nuevo juego diario de la Lotería de Ohio. Millionaire for Life.
7: ¡Heyo!
6: Si un jugador acierta los 5 números y también el número de la Millionaire Ball, gana $1,000,000 al año de por vida.
7: ¡Heyo!
6: Y si solo acierta los 5 números,
7: ¡Heyo!
6: Se lleva $100,000 al año de por vida. Millionaire for Life es el juego y Millionaire Ball es la estrella. Juega el nuevo sorteo diario Millionaire for Life de la Lotería de Ohio y tendrás la oportunidad de ganar de por vida. Los jugadores están sujetos a las leyes de Ohio y a las regulaciones de la Comisión de la Lotería. Juega con responsabilidad.
5: Celebra la historia, la cultura y la comunidad en el Festival de la Herencia Hispana de Great Parks. Baila al ritmo de Son del Caribe. Aprende los pasos de bailes tradicionales con Cincinnati Baila y disfruta de la auténtica gastronomía hispana de vendedores locales. Los niños podrán participar en juegos y actividades divertidas, mientras toda la comunidad se reúne para honrar las tradiciones de las culturas hispanas y latinas. Vive esta gran celebración el domingo 30 de agosto, de 3 a 7 de la tarde en Sharon Woods. Para más información visita greatparks.org. ¡No te lo pierdas!
8: Oye, Josie, esa bicicleta nueva es muy bonita.
9: Sí, fue un regalo de cumpleaños. También es fácil de manejar. ¡Ay, y veo que por fin tienes un casco nuevo!
8: Así es, lo compré barato en internet.
9: Me encantan esas alas laterales.
8: Oye, ¿tienes hambre?
9: Sí, me muero de hambre. Y también necesito un poco de agua.
8: Bien, sígueme, vamos por acá.
9: ¡Estoy detrás de ti!
8: Cuidado con los autos, pueden pasar como locos.
9: ¡Teddy! ¡No! ¿Estás bien? ¡Teddy! ¡Alguien! ¡Haga algo!
10: Llamé al 911, deberán llegar pronto. ¿Este joven fue atropellado por un auto?
11: Sí, y estoy preocupado porque su casco está destrozado y abierto.
9: ¡Es un casco nuevo!
11: Probablemente es una falsificación.
9: Por favor, ayúdelo.
12: Productos falsos causan daños reales. Eres inteligente. Compra con inteligencia.
13: Elige lo original.
12: Presentado por el Consejo Nacional de Prevención del Delito y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
14: Preguntamos a los mayores cómo se previenen las estafas de Medicare.
15: Si recibes una llamada telefónica, no hables. Esta gente está muy entrenada.
16: No te dejes engañar.
17: Cuelga el teléfono.
18: Simplemente cuélgalo.
17: Nunca des tu número de Medicare.
19: Quieren tu número para presentar una reclamación fraudulenta.
20: Si recibo una llamada y me piden información, cuelgo el teléfono.
14: ¿Cómo se detecta el fraude de Medicare?
21: Al igual que reviso el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito, reviso el estado de cuenta de mi Medicare cada mes.
22: Los estafadores pueden conseguir tu número, pedir dispositivos médicos con tu cuenta. Y no lo sabrás si no revisas el estado.